det hårda firmen tunn. Jag tjofnet i promille, säg livet is så hårt. Nu är en äsenna ville, ablamage i mjärs båt. Ta krokigt som munde, så länge bis man brick. Till kombination, gvinter tjejer antar nick. Ta svär i sin hoffan, jag hette